0: Da fond ti sir na ti mengo ndonga ki mbonga ba ndonga limbi te ti mbitere to son na Jean Eudes Bagalé na ti ndoro kwa singa pe kota sango ti ndoko ba dalezo Jean Eudes Ibara la laso kwa singa ni a ki buli na ndoti
1: Ibara la Martine Ode Ibara la soko sa ki banda fond de ki luka la su ki buli ti na ndoti le mo bia fani mi ambiti ndoko cha lezo na koroti be Afrika
2: a tu ndi ki luka pe kota sango ti ndoko ba dalezo
1: Tungana tiso ya leinga na mpiko tisosi ya soro makonsini ndo kwa chia lezo Simplice Mathieu Saranji na ndo chimbatati ndo kwa chia lezo Na lango mbrambrati nzeso Yinga hako na pekoni Amba chilo bala kona ndoni osho Asora la titenesi ala mwa bako na luna tango chile ngo bia chilo so Laso mingi chala sosi ya gana hati biro so Aki ala soa kinati kama poko soti MCW Gana ala sosi ya kemu mwa bako na lo Me laso ndo kwa chia lezo so alimu titenesi Asara kusala chuma bako na amu nge chikodo na hati Sechem Republic wala mamanja Fani mbramba sosi koroti be Afrika anu titene asoroni titene sa atene da iwara terena tire tengede soa ki wafangoi na sendagi silo ki ginganda chie tire tengede ibarala
3: ibarala wagosinga
1: ibaka pati kusala ti lingobia fani miambicha wapada lezo

0: tó kwa ki ọ́là tó ń dàfẹ́ lọ́dẹ̀ kí ló ka ẹ̀rọ tí a sì wá kóńbó a sì wá gbàdá a sì wá bàbẹ̀gẹ́lá a sì wá kúchí mbóngó a sì wá makọ́bẹ̀lá fúdúlá bẹ́ẹ̀ yára tí sáà tó kà sóhùn a sì wá lásù kó sọ igi àlá tẹ̀ tí kú àti kú yàtàlá ìta tàlá òsè kàtàlá kóńbó aláwo carol ló wà kwá. Da biko kuso a o biko kuti biri la go bala kolo kuti zese ke da ba kozi do ko bela to kasi kwa so wa kula bage si a se wa tsala ko to la pakara Emmanuel Basia na koma sazi Clément la kwa ki la bage si bobo sa ke na ti community wa go bagasu na se wa kuti ya litungu ba bage si village uza so ke la ti koto kabuda ti kwa go ala gsanga pe da ti ala gisafe a se wa soke ge na ala sosi ake na bilagbata ti bi afrika ti a tẹ̀lé mili to kake wawe se ifande lago ti longo kó a ti kó ya tala ita tala kombo alawo carol si place kó alakele ẹran da ti a se wa ni labaka ti sapeke ota na ẹran da ti mama tala wa kwa gbara Geneviève zolibe ti azo so abara fada bi labe ti a ita na se wa so to ka so abala a se wa madaba na gbada ti bogi a se wa madaba ti ipi a se wa besheba na a se wa dekodo a se wa yasibechi na a se wa bogani a se wa kodema na bage ti bobari kala ti ge na vudu la bela sisa to kwa so te ti kwa ti kwa tala ita tala madaba Vincent de Paul le wara kwa la bata ti bogi ki bien bi ko la bala ko lo kuti se so ki da la ko si bi da uchi le ki so lo sara ele to kwa ki wa sa ke fali la go ti lo kwa li ta se kwa li a ki la ta sala si wali zo le bi sa zo so ba fada bi la be ita la si wa so to kwa so abala a to kwa da do da flor de ki lo ka a wa si guya ki de rati a si wa ngwanja a si wa gumba a si wa donde na gbata ti bogi na vudu la bela sisa to kwa so te ti kwa ti kuya tala ita tala Jean-Christophe Guadja alias John loke lotia doad luwara kwa la piko shoso la gobala kolo shoti zesu la biloko la prochimile do gobe la ka sete place kwa li akilara dat lo vila peka 14 la togo fara da alege ti buwali ili toka kiwa wiseke fali la go chilo kwa ti kuya tala ita tala baba tala so a se wali ya wuda la zuti zolibe so ba abina besa se wasi toka so a bala ato kwa alo chingi ya do da fawo de kilo kati sere chi mego e kira sigila la zo kwe
1: Radio Ndekiluka, à Doufadé, à Pekot.